iswapnga ibe curo se idani koska presidentsko ugapnga sia swapnga koro ngadi I kobang isangla sauha kwenti iwe kwenti na koro mibang arop enira koro se igei tibe.